0: Kasema
1: mane.
0: Echo gochi mani.
1: Wanji.
0: Kasente.
1: Yes, mbela kwe tabano kuchenda muna naka umu za mrani chenda mutano. Aka umu za tanu lede mudi yomo. Tuwa uri joma kubabili soka. Exactly.